0: ये बांग दिगे
1: जालो ये भी
0: मे तो
1: को भी
0: खरी ना
1: संतु तंग में दुगा ये सब ग्रान जो मे तो तुम जेना ल लबुदा पेजे शोगो द साओ खंग बेना शमो द मसम जो अच्छा दे दा न्यूग जरा थ्यों छा दुगा निम जु नि छने पेजे द लबु खा थंग बुदि साया यो दा
0: छु दि सु दे बजे
1: ये दे मी
0: यों आ
1: 前两个学的黄瓜个牛壳的杜龙个牛壳的小黄牛壳的皮个杜龙个牛壳的黄瓜个牛壳的小黄牛壳的阿家鱼啦听这边金灿烂啊是阿家
0: 阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐